не съм. Ви ме знаече. Ята си ми е любе, курю е наш джече. Бомам куши нузе, малых лючи пшече. Кеше брезан писал, пикну сапски кузва. Ехо книзе скуткую, каштеги правое луза.